0: Po završetku rada na scenariju, došao je red na drugu fazu stvaranja Gospodara Oluje.
1: Mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u Krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono, gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zora mene u noći budi da moramo na trajekt. A već smo ono po trajektima od Brača, Korčula, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom trenutku ga ono mrzim, ne želim ići, ono, neš, ono, u 4 ujutro na trajekt. I ništa, navuče me. Ja sad sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, Art Direction. Ali nismo bili nikada na mjestu. I znači, u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dijaloga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jer nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jer smo mogli dobiti novce i tako. Jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo. Znači, jednostavno, ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao, okej. On je rekao, to je to. I ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokacije i krenuli snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru, dosta komplicirana. Mix crew, znači on američki crew za VFX-e, dosta eksperimentalan, je dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji dolazi od Ankice, dolje imaš F1, što se zove. Čisti objektiv napred automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekih ono 4 dana na Kornatima. Izvukli smo vojne brodove, Čups izvukao 3-4 vojna broda. Istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ono, speedboat, guvenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontira dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. Jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidjeti kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, Marine Coordination je dosta velik bio, Rovinj, dečki iz Rovinja. Poslije toga počela su snimati, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam radio u životu, zato smo se zablokirali i Split 3, to je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili, sad samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM. I sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi. I onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana. Didu i kuću smo snimali u Zaračima, tu sam sanjao, ono, čitav život, kuklen sam snimao, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko teenager, ono. Dolje sam totalno čitao vrijeme visio u Dubovici i Zaračima. Većinom Dubovica zarađe, rekao sam moram snimati u Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio, ali dobili smo zarađe, snimali smo zarađima. S jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan. Tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru, onda smo išli snimati u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara. I to je neprohodno i oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono utabana. To je bilo super interesantno i ništa, tako smo počeli šar po obali da bi došli na kraj ono Cres Pag, ko neki luđaci sa svim tim brodovima, znači snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. Po nevremenu smo jurili, bilo je dosta uzbudljivo. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati i onda smo montaži smo skužili, oj, pazite, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno pokušati napraviti od onog što imaš, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. Tu je ono, u principu, Čup su letio i rekao, gledaj, nemamo pravi negativca, i Zoran je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo učiti negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Tu smo zbogli negativca, počeli ga inkorporirati u scenarij, on je prije postojan, imao toliko definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo onda ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čup si zvuko dečke iz Dubrovnika i onda smo imali snimanje u Dubrovniku.
0: I nakon završene druge montaže filma, Domagoj, Zoran i Neb zaključili su kako sama završnica filma nije dovoljno snažna, pa su se ponovno odlučili vratiti na set.
1: I onda smo odletili na to zadnje, treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono sunce dana i znaš ono set brodova, kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora. I ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitao taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljajući većinom ono, simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering. Tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono, VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine, Unreal 4 je to bio. I onda samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, ono, smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo, ono, 20 milijuna dolara. Taj proces me dovukao do toga gdje sam sada, da sam, ono, jednostavno, u toj svojoj brzini, sve te kompjuter grafike, CG-a, došao do AI-a, znaš, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, ko Luma, San Francisco, ko Veo za Google, ko Dremija, za Seedance. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu ne puno nalazim, znaš, da je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me uvijek inspirira, koji sam volio, koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
0: Iako se filmska ekipa tijekom snimanja susretala s mnogim logističkim izazovima, projekt je uspješno dovršen i 8. ožujka ove godine na Beverly Hillsu održana je svjetska premijera prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske.
1: Imali smo puno projekcija prije toga, koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu. Dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jer znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje. I to je za mene bi nekao ono setup, kako ćemo setapirati sad tu turneju. kako se mi ćemo se pripremiti za tu turneju. I to je to samo, dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
0: I onda ste imali premijeru u Zagrebu.
1: Pa Zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Mi smo pre toga dan imali Beogradsku, tako da jednostavno smo bili iz Beograda odlazili prema Zagrebu umorni, ono, u gužvi, i jednostavno završili odmah na premijeri. Sve i sav proces je taj dosta brz bio. Roditelji, sve to, znaš, ono, puno ljudi, puno pozdravljaš, puno si u krug i film počinje i, znaš, ono, uvijek ga je doživljao vlastiti projekt vidjeti na IMAX-u. To je jedna od stvari koje su cool. Peti mjesec je Kan, tako da ne znam ko će biti prisutan od tima, ko će ići dolje, ko će imati energije, a poslije toga mislim da je tu zatvoreno to poglavlje i onda moramo skupiti sve brojke i jednostavno sad imam proces VOD-a, znači film je na Apple TV-u, i meni je tu više fokusirati se na streamere, koliko može ekspozicija biti po streamerima, znaš, po kvartalima, Netflix, Hulu, koji je Disney, internacionalne teritorije, to kompanija koja je zaduživljena VMI prodaje, tako da to o njihovom procesu u Kanu.
0: Mnogi gledatelji koje je oduševio Gospodar Oluje pitaju se hoće li film dobiti i nastavak sage.
1: To nije na nama da odlučimo, to je jednostavno ako Storm Rider skupi svoj fanbase, svoj audience koji traži da hoće imati više tog svijeta da vidi, ako se identificira do kraja kompletno publika i napravi poveznice s tom publikom, to je prvi potez. Znači kroz to ja vidim onda stvaranje još više materijala i drugih dijelova ili TV showa ili bilo čega što se tiče formata, ali to je sve na publici da odluči.

Hvala najljepša, uvek, uvek naš dragi, uvek premijel spravaj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na, na ovaj puna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš klavijature, ja.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

0: Bilo je i suza.
1: Bilo je i suza, da. Bila sam emotivno potresena u nekoliko momenata, ali sam se uspjela savladati da te suze ne krenu u potocima.
0: I publika je to osjetila. Ona je osjetila svaki vaš ton, svaki vaš pokret. Takav sam ja dojam dobila.
1: Ali to je veliki kompliment i pamtit ću taj koncert i moji kolege, malo smo rezimirali nakon samog koncerta sve te dojmove i uskladili smo se u jednom da je to bio i za nas jedan poseban doživljaj, upravo zbog reakcije publike.

0: Publika je i plakala i plesala.
1: Profesor Vladimir Babin je bio zadužen za slaganje repertoara i mislim da je mudro odlučio na način da bude za svakoga ponešto. Pa se tu našlo i naših domaćih autora, pa splitskih, pa Zagreba, pa čakavski opus, pa Talijani, pa Englezi, Britanci i tako. Ali to je sve ono što ja godinama i nosim na svom repertoaru.

0: Upravo žurite na avion, pa ću za kraj samo dva kratka pitanja. Imate li neku želju što se tiče koncerta, nastupa?
1: Zapravo ne. Ja vam sve ovo što mi radimo, da li je to samo u društvu sa profesorom Vladimirom Bavinom, da li je to sa bendom, poput ovog jučer, da li je to sa komornim orkestrom, simfonijskim orkestrom, filharmonijom. Mislim, svaki taj sastav diktira određeni repertoar. Sve sam to zapravo iskusila, sve sam to prošla,

φάση. Davo cibra, davo cibra, davo cibra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da ga!

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo. Može. Mislim da ste se sada već i raspevali. Može.

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi...
1: Ovo smo vežbali.
0: Vežbali ste. Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko vežbali.
0: E, a šta radite?

за вас добро чуо. Добро, немој вика, немој вика, добро. Цукер комс цулетст. Добро, ако Јелена.

0: Oprostite, po čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda dobro jedan sardelic.
1: Snimi je, snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridan, samo radi nje pridan.
1: Smuti, vidite ove noge.
3: Zavrame srce.